0: למה אני אעשה לך עוד סט?
1: למה אני אעשה לך עוד סט?
0: למה אני אעשה לך עוד סט? וואו, וואו יפס האס לב
1: לדי
0: דומה ביץ' דקה אקה פיל חריפ אשלף פוטה היר דיסמיסט למה אני אעשה לך עוד סט? אל, אי,